كفاية ده مدام حبيبك راح عينيا قالت ايوه وانت بتقول لي لا يا قلبي كفاية ده مدام حبيبك راح